povodu Kurban Bajrama svim Bošnjacima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori, a posebno svojim mušterijama, želimo ugodne mubarek dane. Želim vam Zlatara Mehmedović, Kalesija. Bosna,

Sada vas obavještavamo. Obavještenja. Zbog potrebe širenja proizvodnje, Lafat grupacija nudi zaposlenje na pozicije 20 bravara, 20

Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google, 65-ica, nevjerovatnih 779

Svim muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori iskrene čestitke u povodu Mubarek dana Kurban Bajrama sa željom da bajramske dane provedu u sreći i blagostanju. Općinski odbor Socijaldemokratske partije

godine svim muslimanima, a posebno penzionerkama i penzionerima općine Kalesija, želi udruženje penzionera umirovljenika općine Kalesija i predsjednik udruženja Enver Mustafić, Bajram Šerif Mubarek Olsun.

Iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama svim vjernicima muslimanima u Bosni i Hercegovini i dijaspori. Provedite bajramske dane uz vašu vino kafu.